0: سینے میں سلگتے ہیں ارمان۔ ایک بار پھر جگدیپ سنگھ کے آواز میں دوستو آپ سنیں گے کہیں دور جب دن ڈھل جائے۔
1: پروبیئر سنگھ
0: کلوز ٹو مائی ہارٹ کا سلیکشن ہے۔

0: بخش دو.
1: جی ہاں دوستو, تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی, پدم شری محمد رفیع آف دا کوئن, لتا منگیشکر کی آواز. میوزک جس نے سجایا ہے وہ رفیع ہے اور لائرکس ظہیر. مووی دو کلیان نیکنتین اختر سستے کا, جس میں مالا سینا اور وشواجیت نے کام کیا ہے. چلو دوستو, اگلی گیت کو میں نے چن پہ رکھ چکا ہوں. دیکھا جائے, ایک حسرت تھی کہ آنچل کا مجھے پیار ملے. مووی زندگی اور طوفان نیکن دن فیفن زیفن تک کا ہے یار, اور گانے والا وہی ہے مکیش. لکشمی کن پیارے لال کا میوزک ہے اور لائری سے رام اوتار. چلو ہم مل کے سنتے ہیں

ایک فلم جس میں آرین خان اور راش میکا نے کام کیا ہے 2026 میں, اور یہ گیت جو رجسٹر ہوا ہے, اور دیکھا جائے کہ کتنا سندر روپ سے یہ اپنا کلا کو پردرشن کیے ہے. ایک اور فلم کا نام جو بھوت بنگلہ ہے اکشے کمار کا, اور یہ بھی ابھی ریلیز نہیں ہوا ہے, آنے والا ہے. اکشے کمار کا بھوت بنگلہ جو اس سے میں گیت رکھنے کو کوشش کریں گے.

لو سٹوری 2026 کا، جس میں عمران ہاشمی اور راشی کھنہ نے کام کیا رومانٹک سانگس میں، اور جو 2026 سے جڑے ہوئے ایک اور گیت جو ہم نے چن کر کے رکھے ہوئے ہے، اور اوان جوان وار 2 سے نکالا گیا ہے، جس میں کام کیے ہیں رتک روشن اور کیارا اتوانی۔ کیارا اتوانی اور رتک روشن نے اس فلم میں اپنا کلا سے پردرشن دیے ہیں۔